رايهم بالسبت نديرو كيما يجيرو انا يرو غرا يربع كويس الحي راسي كاتمي ما مودي يلو بويا يرو كرني من يسكب مايو سوك سندو مايو قلنا للجند مايو Nya finke nya fotje yo Dadi Mamoudou Kaye akken dama no kers beega do Ro fomandeni ro fondi na hamedo kul katmay Mamoudou Kaye Amadou Diko Issa Kaye Samadi Diko en jati Mamoudou Kaye en Diko Babi nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to Osi da hamara kan ma jenni jindama be kan gomni bangay Mamoudou Kaye may na mayo kankam ni ka kankam dal barka ya ma dirbo buye ci mayo ga hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ki banakar kay nga hay mar kay onore allah kay tatore allah kay der koy nyaawu yamal mayo kankam dini ka kankam dal barka kuma kuna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ka kam dal barka ene tarawore way kankam ka kam dal barka sadine yo hamana bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore